0: sada mi.
1: Što bi mi bez snova da se čuje naš glas? Što bi mi bez ljubavi? Što bi mi bez nas? Ajme još jednom.

sretno, da se par put dnevno oštro spotaknemo jedno na drugo. Jel poanta priče ono što izniče, što smo krivo otvorili?

Обала. На 95.4, неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале. Гладни сте нечега другачег? Пробајте прави мексички стрит фуд у Пули. Сочне... Гладни сте нечега другачег? Пробајте прави мексички стрит фуд у Пули. Сочне тако се пуне буритосе...

0: Ule, pasaž Flanatička 25 između Addiko banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

danse Vertikale s performansom Skyline, što je ujedno i završna predstava festivala. U ponoć u Art Parku razgovarat će se o predstavama i žiri će donijeti odluku o nagradama 31. puta.

birikat u prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada san zu štriku, u savičentu hodija, pomen na makinište, kisu morali vikati, osustili pasati. Čabrunići, porađente, čabrunići.

A tu prisika, u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada sam zu štriku, u savičentu hodija, i prazni kotli od palente, čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.

0: znaš, da, jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, on evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

krvi glasno trese se membrana. Iz kužine zamirisala je hrana. Instrumental drvi priča toči sama. Mikrofon se neće gasit 10 dana.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

Kad crtanog lika stalno slušam da sam za privatnika, samo budala ganja popularnost slavu, biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko bajo, znaden da sam inteligentan, al biznis je za inteligenciju štetan, ne

kristal mandrak, Solomon mudri na stihove moje lupa recenziju, sude s ponom što u njima vidi, sluti kod mene nervnu pretenziju. Počeo si sebe ozbiljno da shvataš, a publiku na patetiku da pataš. Čini mi se burazeru da sam zreo za penziju.

0: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: 954 FM.

veseli svaki me kraj, tu počinje nova priča. Ne prođe ni jedan dan bez jutra i novog kiča. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san. Kofer, torba za van, u njoj samo ključ za san.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Bobac, idemo na piće.
1: Idemo na pićiće. Da ne idemo na piće. E jebi ga, prdnuo sam.
0: E, hoće to s godinama.

usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.

0: Vidi majke da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizme ovako polje veliku. Žuta maskara.
1: Nisam.
0: Ko je trebala biti?
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali baba.
1: Žuta maskala ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti to mogu još
2: zdravo,
0: šepe. Ma zdravo. Ma nezdravo, šepe, nenormalno nezdravo.
1: Ina, Ina.

pravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki šverca kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj, i povukao je damu na 18 smrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

boom shakalaka till vi dansar full. Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

0: morning radio maestral, the best radio in town.
1: Hoćemo se klade za janje. Oh yeah.

0: sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag mi spazit ne može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. To sam sakrio od nje. Jer mi bi odigrali sve. Sviram razigrane note, kradem sjećanje. Letim kao vjetar iznad njenih otoka. Nosim poludragi kamen vrijedan dodira i nje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje.
1: Bio si godinama blizu, a tako daleko
0: od nje. A tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Lijepo ti prašta samo mnije. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje. Tako blizu. Mi da sam pobjegao od nje. Srce se sakrit ne može.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

Sekundarnim plesom teškim kao staro olovo. Pleši s nama, za to si se školovao. Nikad nisi bolovao, otkad si se otrovao. Pleši s nama, jer takvi smo i gotovo.

dobro. Plašljivo, šaljivo i prozirno, ozbiljno, kalifati nakodno i šareno i morbidno, svaka je straka ima svoj, da bi pogonsko gorivo, zato ne puštaj kormilo i kad bude ti

0: bar nas osakati, a ljudi smo svakakvi i ne možemo zaspati. Plešimo zajedno, kao da smo krakati,
1: što dejstvo sastavi, neka after ne rastavi.

zapori. Da bi pobleskao korito, zato ne puštaj kormilo. I kad bude ti pozlilo, pleši s nama, jer tak i s nama. I gotovo.